0: орылышшығы түрткі болып, зәнжірні ұзартыш, толықлаш, күштейтіште үлгілік, түрткілік ролыны яқшы жари қылдырыш керек деп көрсетті. Шинжан, Хуачи, ақыл пән техники чеклік шіркіті, Жануби Шинжандығы түнжі көлемлік али электрон ясымчылық карханысы. Әркін Тунияз, ақыл ясымчылық сейхіні көрді. Karxananı aşqışlıq, yadroluq texnikidə ötkənlik hücum qilish, pən texniki nəticələrini aylandırış və ixtisaslıqlarını kirgizüş qatarlıq cəhətlərə sicil küçəb, Ötra Asiya, Cənubi Asiya bazarını içib, texmü köp əmgi küçü cəlib qilishqi ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, təkşürüb tədqiq qilish davamında bunularını təkidlədi. Qashqar viloyati taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash pilonlab, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan-oxir bosh o'rniga qo'yib, bexatar ishlab chiqarish va opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatini haqiqiy yaxshi tutishi. Yil beshidagi nishon vazifalariga ching bog'lab o'tkazilgan hujum qilib, iste'molning hayotiy kuchini kuchab qo'zg'itib, unumlik selmini kengaytirib, sanoat iqtisodining muqim eshishiga haqiqiy turtki bo'lib, mulozimatchilikning tez taraqqiyotini ilgari surib, kelar yillik turlarni yaxshi tayyorlashi. Sunniy aql bilan yosimichilikni birlashtirishni cho'nqurlashtirib va kengaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotga yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari orqali yetakchilik qilishi. Jonghua milleti ortak gavitsi eğni mustekkemleşni asası liniye qilip, milletler itbaqlıqi tereqiyatini ilgir sürüş kanunini yaxşı təşviq qilip, yaxşı izcillaşdırıp, yaxşı yolgu qoyup, tereqiyat üçün kişiler kalbini mücessemlişi, birhmi küş toplişi gerek. Niye Juan? Birlikte təkşürüp tatqiq qildi.
1: Әмді 15-ші бәсіліні яқшы башлап, еңі мұсапеді жасарет білен алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Stansımız xəvri. Avtonom rayondaki caylar küzdeki quruluş qilishning yaxshi mazgilini çıng tutup, suçılıq tür quruluşni sijil alğı sürmekte. Şinjan çoğun jilga suçılıq tügini quruluşi yakında generator grupisini omumizlik tanışash sınaş basqıçıgı kirdi. Gouyan tasdiqlab yolgu qoygan su tejash, su bilan ta'minlashdiki 172 cho'ng suvchilik qurilishining biri bo'lgan bu tur umumizlik ishqi kirishtirilgandan keyin Oqsuv shahri va Tuvan yaqinidagi daryo yo'lining kalkundan umumizlik mudofiyalanish o'lchimini 50 yilda bir ko'rilgan darajaga ko'tarib qolmay, Tuvan yaqinidagi Sug'rish rayonining suv kamchil bo'lish masalasini unumli hal qildi. Tarım deryasıga yılda 3 milyar 420 milyon kubmetr ekologiyalik su yetkizeleydi. Şinjan çoğun jilga suçılıq tügini kuruluşi 3-ci toxtam bölüki tür bölümünün baş injineri Zhang Sunrong muhbirga mındaq dedi. 1-ci generator grupsi da barlıq sınaqını tamamladık. 2-ci generator grupsi da torgu münasibetlik sınaq kılvatımız. 3-ci generator grupsiga su yetkizüş sınıqını tamamladık. Чағантоқай нахиясының нұқтылық қалық тұрмышы түре, чығыр су амбырының құрылышы тамамлынып, тәкшіріп өткізіліш басқышығы кірді. Бұ, дәрияны тосыш арқылық ясалған су амбыры болып, сығыми 3 миллион 580 мін кубметр келеді. Ишілтілгенден кейін төвән еқін чығыр Сұғырыш районыдеке 12 500 мұ асасы етізіні Сұғырышта су кәмчіл болуш мәсілісіні үнімлік әлқіліп, İki məmuri kəndiki adam və çarvularının su işiltişini kapalətki yigiqləb, ilğa 4 milyon 9 min kubmetr su bilən təmiləydi. Çağantoqay nahiyəsi, Cengi Siyesi, Çığır kəndinin ahalisi Li Changjie mındaqdidi. İlgiri, ətiyazlıq suğurışta su kəmçil buluş məsələsi bizni ızcıl qiynab gəlgən. Su ambri yasalğandan kən suğurışta işiltilidigan su mənbəsi kapalətki yigi buludu. Жайларда яны бір түркім еңі түрі құрылышы башланды. Санжи шәхри, Сән Түнхы, Сұғырыш районыны замани вилаштырып өзгәртіш құрылышы еқінді башланды. Дөлет тәрзілік бұ, чоң типтіке Сұғырыш районы Санжи шәхірінің кәлкіндің мұдапи әлініш, құрғақчылық тақабыл тұрыш, 1 миллион 100 мың мұ Сұғырыш районы вә шәхіріні су білән тәмілләш вәзіпсіні үстіге алған болып, бұ кетім яны Сұғырыш районы рәқамләштіріліп өзгертілуді. Санжи шәһәрлек суучылык пунктының али инженери Шөеша мындақ диде. Құрылышны 2027 жылы 4 айның 30 күнідің бұрын тамамлап, су башылашыны өлчәрілдіқ. Сәнтүнғы Соғырыш районының рәқамләшкен, заманы вилашқан универсал башқұры сәвиәсі омымызлік өстірілді.